0: Fan av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Okej, detta är klaska. Ja. Detta är bra.
1: Detta här är
0: detta är riktig bruk av kunstig intelligens. Det är sån man ska göra det.
2: Är det Michael Jackson? Är det Michael Jackson?
1: Men är det nu vi har liksom en sån ny bølge av Michael Jackson med sån Heal the World? Är detta vår nya Heal the World? Är det nu vi kan rädda världen? Är det är detta som kan rädda världen?
2: Det här.
1: Ja.
0: Det är nu vi är här.
2: Det är nu. Nu är vi här.
0: Detta är vackert. Detta är
2: det är vackert. Ja. Så är min på att hvis noen har nummeret til Michael Jackson, vi kan få han til å spille inn litt mer.
1: Kan noen få Henning i kontakt med Michael Jackson nå?
2: Med i kontakt med Michael.
0: Jeg tror det er 81599. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi h